0: FM.
1: Moyen FM.
2: Ewangan Olo Show.
3: Ena keji Eden T. Ore Eden T. Nitobiri wa kampuni ya Karirana Estate Telemuru. Nelete na do majani saini pa ketobiri. Nita ini majani na kirupi na sida ina ekipiki ni shia. Itu minempuku na tolta nkawizi ukulipo. Kini infakti ya rochasha mesida ike ethe rupili. Nito kia ukera ni nyemua. Ore visuwa kimoti na idola kaji ya ramajani. Ete patu leng. Ore nguwarkasili na ramadhara po. Kena safari wa dekai. Tabai ya kanti ya kia ntoma nungu rake majani na jene. Eden T. Pea ekipiki ni shia. Eden T. The finest garden.

0: Eros la noite lo single yo ashanka itabeki yona sa yenka genya tiati yenka genya ma yen poki yola ngejuma tatu mera meke juma sar monare mero shusu ngone enter genya kigreri ya mari tena genya bidere nti masi udere murale ngapale ya magoti Emmanuel ule kiseme kiju kinta yanta sire na kiju pegi ntomo nol timu lora mati pito kia kutende bonta ite mkuru onkuli sai enter genya kake tino shia ke kumoku na waka mita grey kidolde sina teju kia jona saba itere u esia inajia nolotonga nak onyor Hey, asho mengkelabu ni. Ebaik na ilo duo kelabu pila yang ngorre mpira. Ebaik na ilo kelabu pila yang ini music. Ebaik na ilo kelabu be ilo abu itera ilo kata luno kata kinchuru ya tino nuk. Erejo ke jihadari sana. Kita duwa mba anara sata ya Nairobi. Ake ye naato onkolo na atu luso iti. We. Neke dole nke ngasia jona sabla itera u. Walobo. Uji Edgar Mukua. Laino saka duwa kia tonka ziti ni. Otalake bado saa ya jona sal na raisit. Shumuja rumosesen bado saa ya na raisit. Ile jukia sadu waki ubu idhare mbure mpoi nabu. Tenana saka Nairobi. Ajona sanabla idhirewu. Nejiketi uwa na kere tatol chani. Ograba ya ronak ntuketi na wakitu. Asuda ya wakitu. Enkare. Enaishu. Aitu ya kapa wakin. Keji spiking. Urabi tatu gine na duo. Shani weji. Bas. Obyo. Kituro reji. Warelele. Nethera wa arobi ya ni naranka lusu ni ibu ni. Bagi nethera wa meyulo. Amore wekalo shipisho talo wanyo chani bas. Na kimi ni nanda munutu. Imagine. Ure bado onko longi naramit. Ajo nasi nanu nabla idhiru. Nito kini arishakai. Ayye nka lusu ni ajo nasa ule idhiru. Nara ibisit. Bagi nate juke grasu CCTV. Peyulo uni neana kikoyuno. Tomono ni amete juke ata yulo kiyoto kani yulo yi. Itu juru kempaka ni yulu ni namanya juga manya kasarani tena ngake Nairobi neto nime yulu yeniti ya miti gila shukanka jenye kutoka inolong pesa unaba nakata bayigi niye kwa netaki ya kigrapara na naki pulubutu na hapa ashpashamo kia talwana lanku mokobo safari noti mbi asharani na asida ya kene ngorka won ta yula ajo ngaibu itare amunine mpira duwa kenye English Premier League nagri dhiruwa laba lisiet kita duwa ngule ajithiru wa kiape kakeye fixtures agere nti mesono la bwiteru nki guran ngolonge juma nesuju na nguliti mikumoga ngolonge juma mosi ne kwori rute ngore mpira te wipo kana baneniti tujuru ta yola jo ngai bwitare mera na kita de leshene bagalo na kana ishi ne beke so dai ne beke nkari ne beke nchai ni uri yalo na dogo yolo ya jabe ke ne mera ena sene na boken ne beka kinwel chani ti koino na mbaye nenge ngasia tona mitagrai
1: ewangan olo show mayen fm